Tänk som fejd. Länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätt och bynt ösa? Nej, så jag hoppar.

0: Ass royale rammer. Också för arveprinsessa. I familjen var hon bara Ingrid. Kronprinsessa gjorde litteratur till sin märkesak. Hon fick tågsällskap på laget och skapade sin egen resande litteraturfestival. Målet var att spreja läseglädje, för de böcker var så viktiga för henne. Boksatsingen blev också en måte att dela mer om sig själv. I mer än 2 år var hon landets kronprinsessa. Det hektiske kronprinsesselivet med representation och egna projekt stoppade upp hösten 2018. Hon hade länge känt att hon inte var helt frisk. Då diagnosen lungfibrose kom var det omöjligt att stå på som förr.
1: Både dagsform och formen vill variera i perioder. Och därför vill nog det gå något utöver min arbetskapacitet. Därför syns vi det är viktigt att informera om detta nu.
0: Ändå är stor kris väntar kronprinsfamiljen. Marius Borg Høiby blev pågripen vid Skaugum efter en valdsändning. Han blev efterforskad och senare tilltalt för bland annat våldtäkter och misshandling i nära relationer. Høiby nektar straffskuld för de mest allvarliga punkta i tilltalen. Saka rysta kongerike och sätter kronprinsessa på hennes livspröve.
2: Det är flera som har kritiserat det faktum att kronprinsessan inte önskar att kommentera saken. Vad tänker kronprinsessan om det?
3: Den kritiken står jag gott i.
2: Tusen tack.
0: Men trots krise och kronisk sjukdom arbetar för monarkiet helt fram, om än i lågare tempo. För hon valde inte bara han den augustdagen i 2001. Hon valde kongerike och en jobb som varer livet ut.
4: Idag är vi blivit gift och du är blivit Norges kronprinsessa. Mette Marit, jag älskar dig.
0: Det var en flik av äventyret då alenemora från Kristiansand blev kronprinsessa. Så kom allt det andra. Idag är hon dronning av Norge.
5: Reporter här var Kristi Marie Skrede.
6: Klockan är 11. Det är en extra sändning i alla NRK sina radiokanaler.
5: Det är national sorgeperiode i Norge från idag till efter kung Harald sin gravfärd. Det är regeringen som har bestämt det. Det är också extraordinärt statsråd på slottet klockan 11:30.
6: Meldingen från kongehuset idag tidlig löd: det är med djup sorg vi meddelar att hans majestät kung Harald idag gick bort. Kung Harald sovna still in på Rikshospitalet fredag 28 august klockan 6:35.
5: Och försvaret hedrar kung Harald med salut klockan 12.
6: Hans majestät kung Harald den femte är död, 89 år gammal.
5: Vi skal direkte til Slottsplassen, for der er det i ferd med å skje ting i forbindelse med dette ekstraordinære statsrådet om en halvtime.
7: Det er det som nettopp har skjedd er at vi så vår nye konge komme kjørende i en svart limousin sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra komme kjørende inn på Slottsplassen. Vi står helt fremst på Slottsplassen foran det som nå har utviklet seg til å bli et skikkelig blomsterhav. Her skal den nye kongen om kort tid ta emot regjeringen. Det er en mann som i dag har mistet sin far, men han skal på jobb og møte regjeringen for første gang som konge.
8: Juuri näissä autoissa, mutta mitä ilmeisimmin oli. Sillä tuossa jonkinlainen.
5: Tord Magnus Dyrkorn, du er på plass der. Du sier at blomsterhavet bare vokser. Hva med menneskene som har besøkt Slottsplassen gjennom hele morgenen i dag?
7: Gjennom hele dagen i dag så har det vært veldig mange mennesker som har besøkt, tatt tid ut av sin vanlige arbeidsdag, som det jo tross alt er. Nå står vi og ser på menneskene som står helt fremst bak blomsterhavet. Det er folk som tørker tårer, de har med seg flagg, blomster i alle farger. Det er... står mange flagg stilt opp på bakken

0: för den nya kungen.
1: Ja, både det om ett par minuter så saluterar försvaret med 21 saluter från samtliga försvarets saluteringsstationer och kommer för övrigt de sista puljen av regeringsmedlemmar ut och vi ska över Akershus fästning nu.
2: Reporter Else Karina Archer.
3: Ja, her er det klart for sørgesalutt nå klokka 12. Det er jo for å hedre den avdøde kongen. Og som det ble sagt her, så skjer dette over hele landet nå. Det er 21 skudd som skal avfyres med 30 sekunders pause i mellom. Her er det møtt opp masse folk for å få med seg denne sørgesalutten. Og så sett at de som skal avfyre skuddene har gjort seg klare. De står i stram givakt her på Akershus festning for å avfyre disse sørgesaluttene.
4: Kom igjen!